صفات زيتون حرب الآيل سهر غرما ماسبطن استعمال أول شيء إن شاء الله ولدي صودا مدي مسجدة دبل لفك خلقي شكرا جي زنون نشي تم رحم دغسي فيشنتي كم سي دي رور فون كدو دا شوگر فري دي چلے شیطا سو زمین صفات زيتون حرب الآيل شوگر فري دي سکلے شی شکتا جی کم دا جنون دردون والا دی اوگی پی مالشم گا ولی شی مساج شیطا تاویلی کی گی یا دا فالج مریضان دی اوگی پی هم مساج یعنی مالش گا ولی شی صفات زيتون حرب الآيل پا کرک کشتا پا ٹانگ کشتا پا بنو کشتا پا کم زکی زمان واسطا سو ورے دا امن ریڈیو نیٹورک نو ورته وای چې د صفات سونه پروډکټس دي یا تاسو په صفات کاسمیټکس کې څه هم پکاروي تاسو ځان ته راوړلی شي اغستلی شي زه تاسو کوربا نعیم الله عمر زیما 0317-09-60-75 ان شاء الله د کرک اوریدونکو سره به بیا 2 بجې هم ملاقات کیږي ښه امن ریډیو کرک باندې به تاسو سره زما 2 نه 3 بجو پورې هم ملاقات کیږي او د ټولو اوریدونکو مننه کوم شکریہ ادا کوم چې په دې دومره مصروفیاتو کې تاسو ما اورئ بیا فون کوے فیڈ بیک را کوے دیر عزت مند شے خوشحالہ او آواز سے مالا را کی اجازت السلام علیکم